0: så er der sidste hus, der går til dig, skal der nu være. Det skal altså nu sammen.
1: Ja, det er det.